猫を描く人、猫を描く人、猫を描く人が猫を描く、猫と描くって漢字は似てる。だからそれはあらかじめ決められていた。

夏が終わって少しずつ優しくなってくもみじの葉。潰れたカフェの破れた窓も、親とはぐれた小さな猫も、傾く日差しに包まれて、壊れてしまった壊れてしまった、あの日の景色も今となれば懐かしいって感じられてる。だからゆるく明日からも壊れ続けていける。

スの花には乗れないし、山は動かず日は暮れて、早いみかんの黄色と緑、お休み前の安らかな闇、青い香りが呼び起こす。猫を描く人、猫を描く人。